bazaitu itaundu dautzozu lehiuan klizdagin argizpilarik.